0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110.000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: jeg
3: gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Jeg tror jeg har gått, ja. Og så kan du jo da velge om du eventuelt vil koke makaronen slik at den blir litt mjuk, og så tømmer sjokolade over eller noe sånt. Det kan bli en fin liten graut. Alternativet jo da å ikke koke makaronen, kanskje knuse den til litt biter og ha den I sjokoladen. Da får du sånne sprue flak I sjokkisen. Det her høres ikke feil ut faktisk. Jeg tror det kan funke. Makaroni, sjokolade, sjokolademakaroni, makaronesjokolade. I tillegg så ser jeg også at det den globale tilgi-dagen I dag. Så hvis det noen du har hatt et horn I siden til, har det vært en lang vei, lang feide. Har du vært langsint på noen, så dagen I dag dagen for å tilgi. Global Forgiveness Day, står det. Og ikke minst, det Tell the Truth-dagen I dag. Altså, si sannheten, ikke lyg. Jeg håper det finnes en viss oransje mann på andre siden av dammen som får med seg at det Tell the Truth Day. Selv om jeg tror ikke den får dette I det hele tatt. Jeg tror ikke den følger med på sånne ting heller. Du kan altså... Vær med og lage sommerfrunchen sammen med meg. Var det noe av det som jeg var innom nå som eventuelt trigger på et eller annet vis? Makaroni, sjokolade, tilgivelse, forgive me. Og der det sikkert litt musikk også, vil jeg tro. Eventuelt sannhet til fortell sannheten. Det ting som trigger, så gjerne komme en melding. Du kan komme en melding på Nya Radio sin Facebook-side. Bruk meldingsknappen der. Det samme gjelder for Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og SMS. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

0: Det går fint. Ja. Marianne Reitan, tusen takk for at du kom til oss I Nea Radio, og så vil jeg tro at vi snakkes, vi har også våre ideer, vet du, til å utvikle. Exakt,
1: perfekt.
0: Så her vi allerede I gang. Lykke til med en ny jobb.
1: Takk for det, og takk for meg.
0: Hva skal du gjøre I sommer? Jeg må spørre alle om hva ja. De synes om VM I sommer. Du fotballinteressert?
1: Ja, jeg har gutter som veldig fotballinteressert, ja. Så det blir nok en del av det.
0: Det blir sent kveld I kveld.
1: Ja, det blir det. Det blir artig.
0: Kose deg med Norge-Irak.
1: Takk for det, like med det.

0: Mea Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i denne bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Han var inne på noen år han her da. Åge Aleksandersen, du fikk en med hans udødelige Min dag. Gjennom årene er det sært 1,5 millioner plater med Åge Aleksandersen, så vet du det også. Nå skal du få abstinenser, eller, ja, fra kapitalet.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

0: 78-78. Åttitre. Nitti. Førtini. Fire, nummer fire. Tredve. Trettien. Åttien. Femtien. Åtte null. Sytti. 7-0. Og der ringer kveldens første telefon. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 51.
0: Det gikk fort, du.
1: Det gikk jæskla fort, det reit.
0: Talongnummer, da.
1: Det 41-10-26.
0: Jeg ville sagt 4-11.
1: 0-26.
0: Og 4-11, ja. Ølløv, sier vi her, da. Ølløv, ja. Hva vinnernavnet?
1: Vi må sette på Eva Fuglestad, da.
0: Så der, ja.
1: Ja.
0: Sånn går det, vet du, når den driver vinn.
1: Ja, det gubben, da, men navnet mitt, lal.
0: Ja, men det, alle vet det, han er jo det, lal. Gjør det ikke, ja?
1: Det gjør det, så.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja.
0: Da må du helse gubben, og så kjøre videre.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Takk, hei nå.
1: For du postet, du også.
0: Ja, likens. Ja, takk, hei. Hei, 51, vet du, ga en rekker der, og så var det etterpå, så gikk et tal, og det var 80. 8-0, jeg tror jeg var inne å lese 70-7-0 også. Neste nå da, er to rekker og 750 kroner, altså 80 og 70 har gått. Neste tal mot to rekker 62-62. Vi var vel på støren om plass sist da. Hvor skal vi reise nå? Det er noen som jeg ville ha sagt. 62, ja, 62. Og så kommer 54. Åtte sju. 39. 3. 69. 33. 60-6-0. 67-6-7. 29-2-9. 48-48. 2626. Fire, sju. Femtiåtte, fem, åtte. Trettiseks, tre, seks. Ni, nummer ni. Trettifem, tre, fem. Femtifem, fem, fem. Tjuetre, to, tre. Tretten, en, tre. Tjue, to, null. 1, nummer 1. 72, 7, 2. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 53, 5, 3. 61, 6, 1.

0: 64. Seks, seks. Tjueåtte. Åttien. 44. 10. 10. 0. 2. Nummer 2. 57. 5. 7. 31. 3. 1. 89. 8. 9. 69. 6. 9.
1: Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
2: God dag, bingo på 81.
1: 81, tall og nummer da.
2: 13. 32. 85.
1: Ja, og vinneren heter?
2: Og vinneren heter?
3: Donna Alstad.
1: Ja.
2: Der, vet mye du. Rare navn.
1: Nei. Du så, har du sånn innringerfunksjon i kveld?
2: Ja, faen, jeg som ringer inn, han dør slutt.
1: Nei, det er akkurat det. Så, men du hadde kunnet, da har vi det. Så neste gang så vil jeg ha sagt, vi greit det, men da har jeg sagt navnet mitt selv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg må gjøre det, for jeg har aldri vunnet, så jeg må begynne med det nå.
1: Ja. Gjør det, så.
2: Nei, men det går greit, ja.
1: Er vi på Verdalen?
2: Ja, det er vi. Ja,
1: flott. Lykke til videre.
2: Ja, hei.
1: Hei. Det var på 81, vet du, og gjengen innpå der må få med seg også tale som gikk ut etterpå. Det var 44. 10. 1. 0. 2. Nummer 2. 57. 5. 7. 31. 3. 1. Og 89. 8. 9. Da går vi mot Tora der. 750 kroner i hvert fall, to rekker. Neste tal er 69. 6. 9.

0: 16 16. Åttitre, åtte, tre. Trettitre, tre, tre. Tjuefem, to, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Tjuetre, to, tre. Atten, en, åtte. Femtifem, fem, fem. Tolv, en, to. Førtini, fire, ni. Der ja, ringer telefonen også. Velkommen til Radbingoen.
1: Jo, takk. Bingo på 18.
0: På 18. Tallognummer.
1: 394400.
0: Ja, og da heter vinneren, så du.
1: Aud Mari Drage.
0: Fra hvor i verden?
1: Nå setter jeg opp i Hestdalen.
0: Ja, det flott, ja. Da står det premien der. Lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Jo, takk nå. Jeg er nå på 18, vet du. To rekker, og etter der vann jo godt to tall. Det var 55, 55 og 12. Man får ned notert ned det, Unn-Marie. Da går vi mot tre rekker. Det er kun ordinær premie vi spiller om, altså. Jackpot har gått ut i kveld. Så da går vi mot tre rekker, vi. Neste tal så i lende er 49, 4, 9.

0: 68. 68. Seks, nummer seks. Trettiseks, tre seks. Sekstitre, seks, tre. 58, 5, 8. 29, 2, 9. 20, 2, 0. 79, 79. 76, 76. 40, 4, 0. 65, 6, 5. 8, nummer 8. 71, 7, 1. 3, nummer 3. 5, nummer 5. Og der ringes det. Velkommen til Radvingoen.
1: Ja, da var det bingo på 8.
0: 8, ja. Tallognummer.
1: 37, 98, 10.
0: Ja, tall og vinneren heter. Hva heter vinneren?
1: Det Julie fra inne i bygden.
0: Ja. De selveste der, vet du. Der, da står det 1500 på deg. Det var stær jubel der inne på Oppdal. Greit, ja. Lykke til videre. Og så får de notere dere, de som er på jublet. Det er jo stærst premie for stærst jubel. Neida, det er ikke. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei sann. Bingo på nummer 40.
0: 40, du vet du. Og tallognummeret ditt da?
2: 39, 45, 38.
0: Der ja, og da heter den nye vinneren?
2: Elisabeth Endarsvold.
0: Og da ringer du fra hvor?
2: Hestdalen.
0: Fra Hestdalen, da står det 1500 på deg.
2: Ja, supert da. Jo. Tusen takk.
0: Lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Hei nå, hei nå. Det er tydelig at det er mye høttfelk ute og fer. Det er jo trivelig da, søktrivelig det, med mye folk som er på hyttene og så videre. Det kunne jeg tenkt meg videre også. Og så kunne jeg tenkt meg 10 grader varmere, 15 grader varmere, kanskje til og med 20 varmegrader varmere. Nå har vi gått helt ned til 10,5 grader, skal vi se, utendørs, ja. Det er notert. En rekker, Donna Alstad, 5,9 kroner. To rekker, Aud Marie Drage, 750. Og tre rekker, Elisabeth Endarsvold, 1,5 kroner. Der er så Julie Langley var dessverre utsli. Sånn er det, du får lykke til på ferden videre i kveld, skulle jeg si. Skal vi ta litt sånn oppvarmingsmusikk her da? Her er en sånn god slager, vet du, som er fin å ta fram når det begynner litt halvkalt mot omgang tre. Nå er jeg ser for meg at du og du stiger opp og begynner å danse, hoppe og sprette for å få varme.

0: Det kommer flere etasjer. Skal vi se, neste tal 86. 86. Sekstini, 69. Her vet du, ringer deg også. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei. Og bingo på 86.
0: 86, ja. Tallagnummer.
1: 39, 47, 36.
0: Ja. Og da heter vinneren?
1: Elin Haugen.
0: Ringer fra hvor i dag?
1: Hvor du sa?
0: Hvor ringer dere fra?
1: Åren,
0: vet du. Da står det 500 der, da.
1: Ja.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk.
0: Takk, hei nå. Så har du oss selv, vet du, en par ganger bakgrunnen her, så da blir det jo sånn. En røkker på 86, etter der så vann jeg å gå ett tal, Elin. Det var 36, 36. Ja, vi går mot to røkker, og vi 750 kroner det på den. Neste tal ser ut som vi kan gå videre, altså. Nei, da det kommer en til der. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja.
0: Ja,
2: bingo på 86.
0: 86, du og ja. Tallagnummer.
2: 41, 36, 17.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Ragnhild Arsum Salten.
0: Skal vi se. Der, vet du, og da ringer du fra hvor?
2: Statsbygda.
0: Ja, da står det premie på deg, vet du.
2: Mm,
0: ja, takk. Lykke til videre.
2: Jo, hei.
0: Hei nå, det var på 86 det også, vet du, og så har vi da et tal som man har gått etterpå, og det var 36, 36. Få notere ned det. Vi går videre nå mot to rekker, 750 kroner. Neste tal, det 69, 69.

0: 27-27. Fem, to, fem. 55, 55. 79, 79. 67, 67. 87, 87. 60, 60. 77, 77. 13, 13. 16, 16. 51, 51. 88, 88. 39, 39. 5, nummer 5. 30, 30. 22, 22. 8, nummer 8. 75, 75. 71, 71. 7, nummer 7. 12, 12. 17, 17. 89, 89. 34, 34. 73, 73. 73. Og da ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på nummer 17.
0: Ja, da er tallognummeret
1: 37, 66, 33.
0: Ja, og da heter vinneren
1: Eirin Sofie Skaftnes.
0: Så der, ja. Hvor ringer du fra?
1: Ja.
0: Ja, hvor ringer du fra?
1: Hva sa du nå?
0: Hvor ringer du fra?
1: Fra Langsten.
0: Fra Langsten, vet du, så flott da. Da ble det to rekker der.
1: Yes, supert.
0: Lykke til videre.
1: Takk, ha det.
0: Hei nå, på 17, vet du. Og så var det to tall etterpå. 89, 8, 9 og 34. 3, 4. Noter ned det jo. Så går det tre rekker nå. 1500 kroner er premien. Ingen lykketall er aktiv. Det er ordinær premie vi spiller om. Neste tall, mulig jeg var inne på det i sted. 73, 73.

0: Ja da, og der er vi på plass, vet du, mange gang fire også, med litt herlig sommermusikk her. Vi prøvde å lokke fram sommeren, altså, med et par sånne toner. Og du tror det ikke, men altså, temperaturen har stiget ut ifra med 0,2 grader. Nå er vi oppe i 11,7. Det er faktisk det høyeste jeg har opplevd så langt i sommer, omtrent. Cirka. Nei, jeg har vel opplevd bedre, da, men... Vi kjører på med omgang 4 av Radiobingoen. 500 på en rekker, 750 på to rekker og 3000 på tre rekker. Ask 4, enkelblokk, Ask 4, bingopakke. Da tror jeg vi er klar. Og vi kjører på med første tall mot en rekke. 37-37. Nummer 5. 10-1-0. 22-2-2. 34-34. 19-1-9. 81-8-1. 55-55. 24-24. 56-56. 57-57. 11-1-1, Ylløv. 88-8-8. 76-76. 17-1-7. 17-1-7. Der gir vi med oss en enrekker, tror jeg. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei du, Anne-Kristin Evjen.
0: Hei du.
1: Hei, bingo på 57.
0: Ja, tallongnummer.
1: 35-9-77.
0: Ja, og så var det vinnernavnet jeg fikk med meg, Evjen.
1: June Kristin Evjen.
0: Ja, og hvor sitter du i kveld?
1: Brunbarn.
0: Brunbarn, vet du. Da står det 500 på deg.
1: Tusen takk.
0: Jo, vær så god, lykke til videre.
1: Ha det.
0: Ha det. Der vet du, 57. Og så var det tre tal som gikk ut etterpå. 11-1-1-88-88. Og 76-76. Da går vi mot to røkker, 750 kroner på den. Neste tal er 17-1-7. 90-9-0. 18-1-8. 53-53. 2525. Sekstien, seks, en. 49, 4, 9. 65, 6, 5. 75, 7, 5. 62, 6, 2. 23, 2, 3. 68, 6, 8. 1, nummer 1. 43, 4, 3. 26, 2, 6. 64, 6, 4. 69, 6, 9. 72, 7, 2. 60, 6, 0. 21, 2, 1. 1. Og der ringer det etter, vet du. Velkommen til Radbingoen.
2: Hei, jeg binger på tallet 26.
0: Ja, der ja. Og da har du tallet nummer
2: 35, 504.
0: Og vinneren heter?
2: Karin
0: Hette Vangen. Fra Stranda. Fra Stranda, vet du. Der, ja. Da står det 750 på det.
2: Ja. Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre.
2: Tusen takk.
0: Ja, det er på 26, vet du. To røkker. Etterpå der så var det 4-tal. 64, 6, 4. 69, 6, 9. 72, 7, 2. Og 60, 6, 0. Da går det mot 3 røkker da, og 3000 kroner. Lykketallet har gått, så, eller lykke, jackpoten har gått, så det er ordinær premie vi spiller om. Neste tal er 21, 2, 1.

0: 8. Sytten, en, sju. Seisen, en, seks. Tjuefem, to, fem. Telefonen, ja. Da må han ringe først. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg har bingo på 88.
0: Ja, tallagnummer.
1: Ikke jeg, men 27, 95, 88.
0: Ja, men da kan jeg gi deg et tips når jeg kommer til å spørre etterpå hva vinneren heter. Så må du, for eksempel nå da, så kan du vurdere å si navnet ditt selv da, vet du.
1: Kan jeg si navnet mitt selv, ja? Ja. Jeg tror ikke jeg gjør det, for at jeg har dem som gjester.
0: Åh, ja, nei, da går det ikke.
1: Nei.
0: Ja, hva kan du skrive
1: da? Laila Romundset.
0: Hun blir sikkert veldig glad for at du sier navnet hennes nå.
1: Ja, hun gjør det selv.
0: Ja, og så satt de hvordan, sa du?
1: Vi sitter i Åsenfjorden, men de er fra Øyeren.
0: Øyeren, ja.
1: Øyeren, mener
0: jeg. Ja. Øyeren, ja. Øyeren. Det er en sånn, ja. Det er sånn sjø, da, ikke,
1: ja?
0: Ja,
1: jeg vet ikke.
0: Ja, det er det. Hysj nå. Da, lykke til videre, ja.
1: Jo, takk for det.
0: Dag, hei.
1: Ha det.
0: Ja, det. Hei. Høyere ved Lillehammer, ikke noe om det. Etter andre sånt. Men i Åsenfjorden på ferie. Det er mye som tyder på at det er feriefelk. Er det, rekke på den som er på ferie her nå. Så der, ja. Det er mange. Det var flott, vet du. 88 ga en rekker, og etter der så var det fire tal. Det var 65, 65, 68, 68, 17, 1, 7 og 16, 1, 6. To rekker nå, 1500 kroner. Neste tal så i lende er 25, 2, 5. 2, nummer 2. 7, nummer 7. 48, 4, 8. 73, 73. 30, 30. 54, 54. 32, 32. 70, 70. 9, nummer 9. 3, nummer 3. 60, 6, 0. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 22, 2, 2.

Det var Julie Bergan det her i Nea Radio One Touch. Og vi har klart å komme oss fram til siste veis enda for denne bingo-kvelden da. Det er på, vi kan ta pallen her nå. Telefonlinjen er i hvert fall offisielt stengt. Og vi gratulerer følgende personer. På tredje plass i kveld, Målfrid Hansen, 3000 kroner for tre rekker i omgang 4. Andre plassen går til Inger Elén Johansen for tiden på Scandic Hell. Klart å forhold til Kroatia i morgen med 10.000 kroner ekstra i lompenker. Det blir lokal valuta, det er sannsynlig. Jeg er ikke sikker på, jeg vet ikke om det meste er euro, er det euro i Kroatia? Tror det, da er det cirka 1000 euro da. Det kommer godt med når du skal til syden, for å si det sånn. Det som kommer hvertfall godt med, det er 101.500 kroner til Karen Kvam på Oppdal. Tre rekker i omgang 1 på lykketallet 10. Gratulerer, gratulerer, gratulerer. Det er så helt sånn fantastisk herlig. Jeg er glad på dine vegne. Vi skal ta oss og få med oss noen toner med en her, for den bruker jeg i hvert fall å spille hver eneste gang jeg deler ut jackpot. Vi prøver å komme på i hvert fall.

0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Ny bil?
2: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

tyv. Jeg tok det jeg fant og gikk fordi så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste dyp.